Mau bawa kengket kenapa beli cekedang dia kumis belinya kengket.